0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.

Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenice.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama, Bela 3,25, autoglas ljetni 3 litra, Dojpek 3,95, deterđent za veš Merix Jorgovan 2,25 kg 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
0: Marketing.
7: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
8: Radio Zenica.

0: ulici Bulevar Kralja tvrtka prvog BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: Za svaki predah, kafa sevdah.
6: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
7: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš.
7: I stabilnost koju trebaš.
8: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama, Bela 3,25, autoglas ljetni 3 litra, Dojpek 3,95, deterđent za veš Merix Jorgovan 2,25 kg 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne i rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moga.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Маркетинг.
1: Стиже талас ушteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu, uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica. 3, 2,

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com. Ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenit.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori. 3, 2.

Živi ljudi na spisku žrtava Srebrenice. Ova tvrdnja posljednjih mjeseci ponovo se masovno širi društvenim mrežama. Detektor je provjerio jedan od takvih primjera. Iza objave koja izgleda kao dokaz krije se priča o preliminarnim spiskovima, naknadnim provjerama i načinu na koji se stvarne greške koriste za stvaranje lažne slike o žrtvama i umanjivanje ubijenih u genocidu. U novoj epizodi Detektor magazina saznajemo i zašto algoritmi pogoduju širenju negiranja i šta institucije i platforme rade da ih zaustave.

0: Da li ste na društvenim mrežama vidjeli ovu objavu? Detektor je ovog ljeta pronašao brojne stranice i profile sa identičnom objavom u kojoj se navodi da je ovaj čovjek živ, iako mu je ime uklesano na zidu memorijalnog centra u Potočarima. Portal Raskrinkavanje označio je ovu objavu kao lažnu.
1: Jedan od narativa koji je ove godine bio dosta popularan na društvenim mrežama jeste pokušaj umanjivanja broja žrtava genocida u Srebrenici. Ova objava je upravo jedan od tih primjera. U ovoj konkretnoj objavi se tvrdi da je osoba koja je evidentirana u spiskovima stradalih osoba u Srebrenici zapravo živa i da je nedavno čak i promovisala jednu svoju knjigu. U pitanju je dakle kombinacija tačnih i netačnih informacija u toj objavi, ali je suština te objave u kojoj se tvrdi da je to samo jedan od stotina primjera živih ljudi koji su ubrojani kao žrtve genocida u Srebrenici, zapravo potpuno netačna.
0: Slične tvrdnje kao u označenoj objavi godinama je širio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a 2024. je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo istragu o imenima koja su upisana na zidu u memorijalnom centru Potočari. Dodik je izjavio da su na nadgrobnim pločama u memorijalnom centru Potočarima upisana imena ljudi koji su živi i koji se nalaze u specijalnoj evidenciji CIPS-a u Bosni i Hercegovini, pokazujući na konferenciji u Srebrenici dokument koji je kasnije javno objavila agencija Srna te drugi mediji, a lični podaci brojnih osoba našli su se i na društvenim mrežama. Muškarac sa fotografije, kaže Zulejhić, zaista je bio u Srebrenici, te nakon izlaska o njemu se ništa nije znalo. To je razlog zbog kojeg se našao na prvim spiskovima žrtava koji su kasnije revidirani i javno dostupni.
1: Međutim, upravo ovi primjeri stvarnih grešaka u evidenciji koji su jasno, javno komunicirani javnosti se koriste kako bi se umanjio broj stvarnih žrtava.
2: U Podrinju naročito je to jako rasprostranjena pojava da imamo mnogo istih prezimena i mnogo istih imena. I imate žrtava čija se imena nalaze upravo na kamenu sa ispisanim žrtvama u mezarju memorialnog centra, gdje moj brat Rahmetli se zvao Salihović Abdullah. Pored njega je još jedan Salihović Abdullah, čovjek samo koji je stariji od njega nekoliko decenija. Imate djece koja su rođena nakon genocida, čije su majke bile trudne u tom periodu, nakon čega su oni došli na svijet i obzirom da njihov otac ubijen u genocidu, majke odlučuju da daju upravo isto, apsolutno isto ime djetetu. Tako da ukoliko osoba hoće da nađe upravo sada na nekoj društvenoj mreži isto ime, isto prezime, reći će evo lažu ponovno. To se nije desilo jednom, to je se desilo mnogo puta.
0: Šesti po redu izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju u javnom prostoru navodi da je ove godine došlo do povećanja zabilježenih slučajeva, koji su sa 99 porasli na 149. Najčešći način negiranja genocida je aktivno poricanje, zatim relativizacija, podrška počiniteljima, izmjena kvalifikacije zločina te triumfalizam. Negiranje se povećava tokom godišnjice, a sagovornici detektora strahuju i od povećanja u oči izbora.
3: Negiranje genocida nad Bošnjacima je institucionalizovano. U tom institucionalnom smislu oni pokušavaju pod navodnim znacima neke argumente podnijeti da u Srebrenici nije izvršen genocid, da su nakon pada Srebrenice ubijani vojnici, pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
2: Nije samo vrijeđanje nas živih, to je uvreda za ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mene lično će uvijek uvrijediti činjenica da mnogo tih komentara i negiranja ima u smislu da su to bili vojnici koji su ubijeni jednostavno na linijama, u borbama. U mom slučaju moj brat ima 18 godina. On nikada nije držao bilo kakvo oružje u svojim rukama. Bio je izuzetno preplašen onda kada su ga odvojili upravo na izlazu iz ove prostorije 13. jula 1995. godine. I s razlogom je bio uplašen. To je bio posljednji dan u kojem je moja sestra koja je bila zajedno sa njim ovdje njega vidjela živog.
3: Svaka žrtva koja je ukopana u memorijalnom centru u mezarju, u Potočarima, njen identitet je potvrđen DNK analizom. Tek nakon potvrde DNK analize porodica dobija dozvolu za ukop.
0: Prije 5 godina, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
4: To je ono što mi smo evo već od kako su stupile na snagu izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine upozoravali da će neprimjenom odredbi zakona, odnosno nesankcionisanja onih koji negiraju genocid, da ćemo doći u situaciju kada će taj broj ponovo početi da raste.
0: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit detektora o prijavama za negiranje genocida u Srebrenici odgovorili su da većina prijava u ovoj vrsti predmeta dolazi od građana ili nevladinih organizacija.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo ukupno 8 optužnica za krivična djela iz ovog člana, bilo da su bile u pitanju objave na javnim mjestima ili društvenim mrežama. Sud Bosne i Hercegovine je odbio potvrđivanje 2 optužnice, a 2 optužnice protiv jedne osobe su objedinjene. Dio predmeta je završen negativnom tužilačkom odlukom, spajanjem predmeta ili na drugi način, a dio predmeta je u radu. Sud Bosne i Hercegovine je donio 3 pravosnažne presude.
0: Presude koje su donesene odnose se na veličanje ratnih zločinaca i odobravanje genocida.
6: Sud Bosne i Hercegovine je odbio obje optužnice, između ostalog pod argumentom da objave na društvenim mrežama nisu dovoljno javne, da je to jedan zatvoreni prostor, da završi od broja pratilaca, broja prijatelja i slično. I to je nešto gdje možda, gdje se nadamo promjeni prakse, gdje možda i civilno društvo može izvršiti vršiti neki pritisak prijavama i slično, gdje se nadamo jednostavno boljem radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
4: Najbitnija stvar koja bi se trebala desiti jeste ta da pravosuđe počne raditi svoj posao kako bismo na taj način izbjegli pojavljivanje u javnom prostoru osoba koje negiraju genocid.
6: Od ovih 149 slučajeva većina je, preko 80 smo u stvari zabilježili u Srbiji. Dakle, ostatak je nešto preko 60 u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ta brojka je prilično velika i mi samim tim zaključujemo da ne možemo biti previše zadovoljni radom pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
0: Analizirajući stranice koje su ove godine na mrežama širile objave o negiranju genocida, detektor je otkrio da je lokacija skrivena samo za administratora jedne od njih. Kao lokacije upravljanja navode se Kosovo, Sjedinjene Američke Države te Srbija. Stručnjaci napominju da zbog korištenja VPN servisa koji štiti internet vezu i skriva IP adresu, ovo ne moraju biti stvarne lokacije. Ali i tada, ako se zaista želi, stvarne lokacije mogu da se utvrde. Utvrdili smo da svi profili nisu anonimni, te da objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenici dijeli i boračka organizacija opštine Bratunac, iz koje do objave ove emisije nisu odgovorili na poziv za razgovor.
6: Mi ovdje imamo na djelu naučno utvrđene, sudski potvrđene činjenice sa jedne strane i sa druge strane teorije zavjere.
0: Presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u genocidu ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka. Zbog načina na koji društvene mreže funkcionišu, objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenice ne ostaju neprimjećene jer algoritmi vole sadržaj koji izaziva emociju, kaže stručnjakinja za cybersigurnost Fernala Sejmen-Banjac.
7: Mislim da je cilj zapravo da se normalizira jedno drugačije ekstremno mišljenje i da se normalizira uopšte pojam toga da su možda stvari drugačije od onoga kako su to sudovi utvrdili da jeste. I to se zapravo radi upravo na ovaj način kad vi na toliko mnogo mjesta i sa tolikom snagom prikazujući hiljade, evo neću da ih nazovem botovima, trolova, jel, koji navodno komentiraju, objašnjavaju, pojašnjavaju, iznose neke činjenice, slažu se ili ne, zatrpavaju diskusije.
0: Osim institucijama, sve objave negiranja ili dezinformacija o genocidu u Srebrenici i drugim zločinima potrebno je prijaviti Meti. Prijavu je moguće poslati portalu Raskrinkavanje, koji će je označiti kao netačnu, nakon čega može doći do smanjenja dosega objave, pa i zabrane monetiziranja ili u rijetkim slučajevima, ako je riječ o velikom broju prijava, do gašenja profila, ali jedno od najvažnijih upozorenja stručnjaka jeste da ne ostavljamo komentare na ovakve objave, jer im time povećavamo širenje.
1: Ukoliko pođemo od tačke da je negiranje genocida suprotno domaćem zakonu, trebali bi očekivati od Mete da takav sadržaj ekspresno uklanja sa svojih platformi. Međutim, to u realnosti, nažalost, nije slučaj. Da bi zaista došlo do uklanjanja nekog sadržaja na Metinim platformama, potrebno je više prijava različitih korisnika da bi se došlo do neke redakcije. Ono što je najveći problem u takvim sistemima moderacije jeste netransparentnost tih pravila. Ne znamo koliko je prijava potrebno uputiti za jednu objavu da bi ona bila uklonjena, niti po kojim sve osnovama i na kraju krajeva ni možemo prijaviti.
7: Rekla bih ovdje jednu vrlo važnu stvar, algoritam nas ne može zaštititi. Ne može nas zaštititi prvenstveno zbog toga što mi nemamo dovoljno kvalitetnog materijala na našim prostorima na kojima možemo kvalitetno istrenirati algoritme, odnosno automatizirajuće softvere koji bi svu zaštitu radili za nas.
0: U nedostatku efikasnog procesuiranja i djelotvorne zaštite na društvenim mrežama, obrazovni sistem, trajno čuvanje svjedočenja preživjelih te sudski utvrđene činjenice ostaju ključni putokazi u borbi protiv negiranja.
2: Pomenula sam da je neznanje ovdje najveći neprijatelj svih nas. Na nama je da tom neznanju stanemo u kraj upravo razvojem različitih programa, arhiviranjem, dokumentovanjem, sudski utvrđenje činjenica, našim video svjedočenjima. Sutra, ukoliko se među svima nama pojavi neka osoba koja pokuša probuditi u nama neku vrstu podjela ili izmisliti razloge zbog kojih ne možemo i ne trebamo živjeti zajedno i stvarati ovu državu zajedno, na nama je doslovno da mi pružimo tu platformu kako do toga ne bi nikada više došlo, kako bi mladi ljudi ipak razvili kritičko mišljenje, a ne nasjeli na sve moguće izvore dezinformacija koji će im stvoriti upravo sliku u glavi da genocid u Srebrenici nikada na kraju nije ni počinjen.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: prazninu.
1: Marketing minute.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

14 sati. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša Radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra, 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu ulice Lonđa na potezu od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Begagića Put na dan 5.9.2026. godine u vremenskom periodu od 16 do 22 sata, a za potrebe održavanja 5. Alfa Kids Festa. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice Talića Brdo od kružnog toka kod robne kuće Bosna prema GGM-u ili prema ulici Bulevar Eshera Ezer Nautovića Lonđa do spoja sa ulicom Begagića Put prema Drvenoj Ćupriji i Bulevar Eshera Ezer Nautovića. Virus zapadnog Nila ranije se nije mogao održati u našim krajevima, no klimatske promjene dovele su do migracija i na ovo područje te omogućile prilagodbu virusa. Prije svega treba izbjegavati večernje izlaske na mjesta gdje su komarci aktivniji, poput područja uz rijeke, jezera ili u šumi. Prilikom boravka na otvorenom preporučuje se koristiti repelente te nositi odjeću svjetlih boja i duge rukave. Na prozore i vrata dobro je postaviti mreže protiv komaraca. Važno je voditi računa i o tome da u dvorištu, na terasi ili balkonu nema mjesta na kojima se zadržava voda, poput lokvi ili drugih nakupina. Kompletirano je 5. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine. U jučerašnjim utakmicama Borac je slavio protiv Željezničara sa 2-0, Velež je remizirao sa Radnikom 1-1, a Sarajevo u gostima savladao Široki sa 2-1. Dan ranije Čelik je u Doboju protiv Sloge odigrao meč bez golova, a Zrinski opet bio neumoljiv, ovaj put protiv Brska sa 5-1. Na tabeli nakon 5 odigranih kola vodi Zrinski sa maksimalnih 15 bodova. Borac je drugi sa 10, Široki treći sa 8, Sarajevo je četvrto sa 7, a Sloga peta sa 5. Slijede Čelik, Željezničar i Velež sa po 4 boda, te Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. U narednom 6. kolu u subotu sastaju se Brski Čelik te Radnik i Sloga. U nedjelju igraju Sarajevo i Borac, Željezničar i Velež te Zrinski i Široki.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno, Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Ma neka me odnesu, zapijanih derneka.
3: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepo 4 komada 5.45, sokovnik 8 litara 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama, Bela 3,25, autoglas ljetni 3 litra, Dojpek 3,95, deterđent za veš Merix Jorgovan 2,25 kg 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra, 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu ulice Lonđa na potezu od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Begagića Put na dan 5.9.2026. godine u vremenskom periodu od 16 do 22 sata, a za potrebe održavanja 5. Alpha Kids Festa. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice Talića Brdo od kružnog toka kod robne kuće Bosna prema GGM-u ili prema ulici Bulevar Eshera Ezernautovića Lonđa do spoja sa ulicom Begagića Put prema Drvenoj Čupriji i Bulevar Eshera Ezernautovića. Virus zapadnog Nila ranije se nije mogao održati u našim krajevima, no klimatske promjene dovele su do migracija i na ovo područje te omogućile prilagodbu virusa. Prije svega treba izbjegavati večernje izlaske na mjesta gdje su komarci aktivniji, poput područja uz rijeke, jezera ili u šumi. Prilikom boravka na otvorenom preporučuje se koristiti repelente te nositi odjeću svjetlih boja i duge rukave. Na prozore i vrata dobro je postaviti mreže protiv komaraca. Važno je voditi računa i o tome da u dvorištu, na terasi ili balkonu nema mjesta na kojima se zadržava voda, poput lokvi ili drugih nakupina. Kompletirano je 5. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine. U jučerašnjim utakmicama Borac je slavio protiv Željezničara sa 2-0, Velež je remizirao sa Radnikom 1-1, a Sarajevo u gostima savladao Široki sa 2-1. Dan ranije Čelik je doboju protiv Sloge odigrao meč bez golova, a Zrinski opet bio neumoljiv, ovaj put protiv Brska sa 5-1. Na tabeli nakon 5 odigranih kola vodi Zrinski sa maksimalnih 15 bodova. Borac je drugi sa 10, Široki treći sa 8, Sarajevo je četvrto sa 7, a Sloga peta sa 5. Slijede Čelik, Željezničar i Velež sa po 4 boda, te Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. U narednom 6. kolu u subotu sastaju se Brski Čelik te Radnik i Sloga. U nedjelju igraju Sarajevo i Borac, Željezničar i Velež te Zrinski i Široki.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno-Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Party people, prepare yourself.
3: Opan Gangnam Star.
4: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
5: Hey yo, DJ, stop the music!
6: Finally.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online platforme

0: 17 sati.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra, 4. septembra, i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu ulice Lonđa na potezu od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Begagića Put na dan 5.9.2026. godine u vremenskom periodu od 16 do 22 sata, a za potrebe održavanja 5. Alpha Kids Festa. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice Talića Brdo od kružnog toka kod robne kuće Bosna prema GGM-u ili prema ulici Bulevar Eshera Ezernautovića Lonđa do spoja sa ulicom Begagića Put prema Drvenoj Čupriji i Bulevar Eshera Ezernautovića. Virus zapadnog Nila ranije se nije mogao održati u našim krajevima, no klimatske promjene dovele su do migracija i na ovo područje te omogućile prilagodbu virusa. Prije svega treba izbjegavati večernje izlaske na mjesta gdje su se komarci aktivniji, poput područja uz rijeke, jezera ili u šumi. Prilikom boravka na otvorenom preporučuje se koristiti repelente te nositi odjeću svjetlih boja i duge rukave. Na prozore i vrata dobro je postaviti mreže protiv komaraca. Važno je voditi računa i o tome da u dvorištu, na terasi ili balkonu nema mjesta na kojima se zadržava voda, poput lokvi ili drugih nakupina. Kompletirano je 5. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine. U jučerašnjim utakmicama Borac je slavio protiv Željezničara sa 2-0, Velež je remizirao sa Radnikom 1-1, a Sarajevo u gostima savladao Široki sa 2-1. Dan ranije Čelik je Doboju protiv Sloge odigrao meč bez golova, a Zrinski opet bio neumoljiv, ovaj put protiv Brska sa 5-1. Na tabeli nakon 5 odigranih kola vodi Zrinski sa maksimalnih 15 bodova. Borac je drugi sa 10, Široki treći sa 8, Sarajevo je četvrto sa 7, a Sloga peta sa 5. Slijede Čelik, Željezničar i Velež sa po 4 boda, te Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. U narednom 6. kolu u subotu sastaju se Brski Čelik te Radnik i Sloga. U nedjelju igraju Sarajevo i Borac, Željezničar i Velež te Zrinski i Široki.
4: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavano sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno, Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: im značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Marketing.
6: Let's go. This is your radio.
2: Vaš zvuk. Vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: 18 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra, 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu ulice Lonđa na potezu od spoja sa ulicom Talića Brdo do spoja sa ulicom Begagića Put na dan 5.9.2026. godine u vremenskom periodu od 16 do 22 sata, a za potrebe održavanja 5. Alfa Kids Festa. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice Talića Brdo od kružnog toka kod robne kuće Bosna prema GGM-u ili prema ulici Bulevar Eshera Ezernautovića Lonđa do spoja sa ulicom Begagića Put prema Drvenoj Ćupriji i Bulevar Eshera Ezernautovića. Virus zapadnog Nila ranije se nije mogao održati u našim krajevima, no klimatske promjene dovele su do migracija i na ovo područje te omogućile prilagodbu virusa. Prije svega treba izbjegavati večernje izlaske na mjesta gdje su se komarci aktivniji, poput područja uz rijeke, jezera ili u šumi. Prilikom boravka na otvorenom preporučuje se koristiti repelente te nositi odjeću svjetlih boja i duge rukave. Na prozore i vrata dobro je postaviti mreže protiv komaraca. Važno je voditi računa i o tome da u dvorištu, na terasi ili balkonu nema mjesta na kojima se zadržava voda, poput lokvi ili drugih nakupina. Kompletirano je 5. kolo nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine. U jučerašnjim utakmicama Borac je slavio protiv Željezničara sa 2-0, Velež je remizirao sa Radnikom 1-1, a Sarajevo u gostima savladao Široki sa 2-1. Dan ranije Čelik je doboju protiv Sloge odigrao meč bez golova, a Zrinski opet bio neumoljiv, ovaj put protiv Brska sa 5-1. Na tabeli nakon 5 odigranih kola vodi Zrinski sa maksimalnih 15 bodova. Borac je drugi sa 10, Široki treći sa 8, Sarajevo je četvrto sa 7, a Sloga peta sa 5. Slijede Čelik, Željezničar i Velež sa po 4 boda, te Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. U narednom 6. kolu u subotu sastaju se Brski Čelik te Radnik i Sloga. U nedjelju igraju Sarajevo i Borac, Željezničar i Velež te Zrinski i Široki.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno, Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljina i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Odnesite me

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ponoć je.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.
2: Naslovni glav na moje rame, oprosti za riječi, sam nespreman.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova
2: Dubioze Kolektiv
1: pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
3: Slušajte Radio Zenicu.

vladanačke oči. Starija je bila na toliko.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega.
1: Dva sata.